0: θα φυκά ο κουκορέα του κεφάλι με άλλο τούπα και τα τάκι με είπε προκαλαμά μάλλο.
1: Μάλλο απίτω. Θα φυτάει και το αμάθι μάθι. Και φέγα μάλλη. Ο μάλλο και φυκά κουκορέα αι προκαλαμά. Ο έφυγε αφήνει. Τα ολότ. Ο φυτάει και ασιόβα κουλάω μάλλη. Μου είχα το απέο πια τεάου. Φα φετάει και ονογουά φαμάνι ονιέ. Κοκουιάι μονάιάι μοκαχα. Κοι άλλη φα κοι μοε ομεκά. Κοι καματά άγα. Πε μοε ngάτα άγα. Αγγε κοι άγου. Βαουσία χε πονακέ. Αγγε χε ταφεί φοέ ngάχι βάικι ωσενί. Οπιχέ αίκου κοι ακόε. Εγάου ουνιβέσι. Ok maau ai mea kotoa o huubegi hi afiona. O tua e ofa mo angalelei. O ke tua i ke o hau pia mohu ala ofa. Ma ufafeta iat. La goi fia e na afifio ma fale o tupou. La maria hau eiki. Pelelei e tonga kotoa. I tonga. I ate aloha. I tapa kotoa pe. Βατεν φαφιτά η φαλερή μα η πουρέακο η κορίσκο σιά το ουτάι. Πέμω η κορίσκο σιά το ουτάι. Παλαιστένι, μοσκέλ τα λίκα μάκα βάκο του τούκ. Ο κορίστη σιά το ουτάι ο άντε αλόα. Φαφιτά η φαίνα μάριο η μο ουί. Κουκε φαίνα σιά κοιμά ουτόλ. Κουκε τούφο τούφα τα τάου. Πελάβια η κοιμά ουτόλ. Ai fahinga nai pau ge mate mo mai ata nga ta he alo of mo fra tu ya ya fion o feda o fra ga mag mau tolo ai fare fra ma fola le ani ke avi ai ho ngong le lei ho alo of ho ngong of wa ka bo ag mai ka nga we fare ni te ke lang lang i ai be ai afiona ka bo ag mai ka wa ko tu Hono kotoa. Ke hoko ina umo ui. Koe waka e kospeli. Peke lang lang iaipe. Ho hua fa. Folofola te mau fanongo ki ai. Eiki ke hoko ia. Koe takiama mo tuhul. Ki he mau fanonga. Ia sisu klais. Koho mau eiki. Mo framo ui. Emeni. Τα που με αφήνω του αμαθμαθή, έχουν αφήνω για τα ουλότολοτόγα. Τα που μου είναι τούλιο οτόγα. Τα που μου είναι παρεμία εφωνουάνι. Τα που μου είναι καρμά εκακάει κοτώα, ο εφωνουά καρμά, αγμοντόλο κουμέα μάι. Και προγράμμα, half hour for a week ewa. A kawako to toku. A korisko siato dai. Tapma kawako to toku siato dai. No adeoa. Kafaya to bear follow to lahi. Mark it out all. Kosame oya honi. Tell my dolo and I same. Kosame a devita. Tamehe vesi walu. Και έχουμε φουλ μάτωλου. Φάει αιπέα φαγαλό τώρα. Μα κοιτάω τόλου αιχών. Καυλάβα του εγάχη βέσκο ιά. Οκμανάω όφα μου αγαλήρε για σιώβα. Οκνε τουάι και έχω χάου πια μόχου άλλο όφα. Εκάει φάει αιπέ ενε τάου τεά. Πέα εκάει τενε τάουχη ενε ιτά οτα εγάτα. Goi kai tene whai ka tik tau tolu. O whara tau mo tau ngahi angahala. Peto tongi ka tik tau tolu. O whara tau mo tau ngahi hia. Hangi koe maurunga o e langi ki he whonua. O ku pehe a e lahi o e ne alo ofa. Tik nau tolu o apasia kia te ia. Hangi e koha hake mo hifo na wama ma o. O ku mama o pehe e ne ave. Ia te ki taua. E tangahi mau mau lao. Hange o ku whakatui. e ha tamai ai fana wa ana pe he o ku faka tu e si hova ai kakai o ku apasia ki te ia ki mo be fa ya tu ha ki po bo mo fa ma ma fa go tui o ku mahino le re be ka tik tau tolu ai me ku tala no ki ai ai fatu sa me i he aho koe ni ko sa me koe ni o ku ne whakamatalai ai loloto pe a moe lahi oi manawa ofa moe mesi ai otua. I ngahi vesi na tau whanongo ki ai ko e tala noa pe ia ki manawa ofa ki he mesi moe alo ofa ai otua. Kama e te vita kune tuai ki he houhau pe a mohu alo ofa. Koe tāpua ki a maki tau tolu. Kau whanongo, kau mai, kau wako tutuku. Kala mai be, okuni e tuai ki he houhau. Ko paute tau manatu ke he ngahi kala noa pe me ngahi wike, me mahina ku tau fau mai ai. Ai tala noa. Ki he hau, ai te volo o tūtui. Ai tea. Manatu nae a umai e kau tangata o talange, fefe ke mau taki. Kai whaito toka pea e iki, ai tangata ko ana e ngowe, tuku ai pe, pea kuhinga ia, o koe pe whainga maari e, ke mo uia e tangata. O whaito toka pe e iki, oku rahi pe ne mesi mo ne alo ofa. Oki kai vave pe ke taki. Oki kai vave pe ke tautea. Kai tala mai pe. Te vita. E whamoni kea te vita. Lai lahi ne ngahi. Whaia nga hala. Mo ngahi whaka. Whea ngai na e kai tau. Ka koe rea pe me heau sia. Whaka whetā. E tuai ki houhau. Ai o tua. Pea mohu alo ofa. Pare mohu whato ngai angi. I he whakarea whakapiritania boundless in forgiveness. O ki kai whakangata ngata. Ai whakamore more ai o tua. O ki kai hangata anga ia. Pe whakakau a ke ngata me ai, ikai. Tala mai be utai ngata. Ai alo ofa ka moe whakamore more ai otua. Be tala mai e wholoforaha. Wakai ange, e ikai whai ai be ne tau te a. Ak mou me ai be. Ai tamai oku ofa, ta moe whae oku ofa. O kune kine kinisi, ai taimi o kwehala ki ai, ai ne whanau. Kahi kai whai ai pia tai ngata, ai ne tautea. Pe tamai, e kai tene tauhi ene ita o tai ngata. Ko tau tolu, ka wako tutuku, ma kau whanongo. Ko ita, ko ita. Ko ita, ko whakamolokau. Laulau aho, laulau wike. Pe aru beo laulau tau te ita ki hata. E osia tue tau mo e tau. Oku te kei ita pe. Whakafe tai, oku whaito toka e otua. Pe aku i kai pehe ai otua. E ne ofa kia te tau tolu. Mai bea te evita. Kai te ne tau e ne ita o tai ngata. Aano i ngā. He uke i tai ngata e ne alo ofa ana. Tangata ni alofa. Pe muva kai ange ki whakamatala. A pēteria ke pe mo iau si au ne whai. O kui kai tene omi ho tau tuha. Ke mou mea i pe koe tuha ia o tangata ke tangi pe motoe. Koe tuha ia o tangata ke mate tai ngata o whakaratau ki e ne angahala. Kai fa mana tu be mo falo to la. E sa me a ha ko ni ka ti ka to lu. O ki kai fa be he o toa. O ki kai tene o mi ho tau tu ha. Ke to tongi o fara la tau ke tau fara fe angai. Kalmai be te vita hene sa me. Mo waka yang ki ai. Hange ko e mama o ko ya o langim ki he fonua. Pega bau dia tau tu e funga e fonua. Ka tau ka si o ki he langi o ka ki tau ilo ki tau tolu. Pegu ngata ko ai fe. Pega bau dia te fai ka bakau be puna hawa ka puna. Hanga ton ki he langi e ngata ko a me fe. Tala mai e sa me aho koen. O ku pehe tofu. Ai alo ofa pe moi ofa. Ai otua. Pietala mai, uhange koe, mamao koe ya hahake moe hihifo, ono vaa mamao, o ene ave, o eta mau mau lao. Tau tolu, tau feao pe moe ita, he taimi kotoa. Lau be sai te itago taim be asi hake ai tō tahu ita ki ai be koe mitai fia. Ku haue ita. Pauna fai behe o tuaga te tau tolu. Kau akutu tuku kau mai kau whanongo. Loa e tau au. E mone folofolaga pauna ke nofo ke lama kovi. Ko hai e tuu he ao he afiona. E koe au si a iha o kufaye te vita. Mama o e hahake, ko fe ko ai hahake, te tau si o ngata mei fe, ko fe ko ai hihifo. E koe vaha mama o ko iha tala mai. O ku pehe hono ave ki taua. Ki ta vaha mama o, mo e ta mau mau lao. Pa fita iha ku toka iha tau loto. O ku mesi ai o dua. Ogune al ofa ya tek tau tolu. Hai kau anga hala. Nai pau ki mate. Petalma ya te vita. Hange go e whaka atu iko ya ae tamai ki hano foha. Ia iko a ha foha. E kore maa pe oange ha maka. E kore haika pe oange ha ngata. Okui kai. Pega pau ofa behe tau tamai whaka maamani. Hua noa a e tau tamai o kune afio i halangi. O kune afio i maamani. O kune afio i he potu kotoa behe. Tamai te evita. O ku behe ai whaka atu i a Jehova. Ki kakai. O ku apasia gia.